0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر
1: 03001386545 3

ایران چیزن تے امریکہ کھاں باضابطہ طور جواب جو انتظار ایرانی پردے وزیر عباس راجی چیو آئے تا امریکی صدر جو شروعاتی رد عمل ڈٹھو آئے پر ٹریاکڑی کندڑن ذریعے جواب نہ ملیو ٹریاکڑی کندڑن طرفا حتمی موقف جان جو منتظر آیاں صدر آصف علی زرداری اسلام آباد کھاں کراچی پہنچی ویو سندس صدارت ہیٹھ پیپلز پارٹی جو اجلاس جلد تھن جو امکان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بلوچستان جو وڈو وزیر سرفراز بگٹی بھی کراچی پہنتل سیاسی معاملن سمیت نون صوبن جی معاملن تے غور کیا ویندو حیدرآباد میں واپاری نریش کمار کے پیسن جی ڈیتی لیتی ہے تاں قتل کرنا جو انکشاف پولیس پاراں بہ مکھ جوابدار گرفتار کرنا جی دعویٰ پولیس ذریعے موجب نریش کمار کے قتل کیس میں بن مکھ جوابدارن کے ٹنڈرول ایار میں گرفتار کیا ویو نریش کمار کے قرض واپس دین بہانے گھرائے قتل کیا ویو

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت